Ita ualo panitia to Kabupaten Lohulon Dalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai mo aami tamonto Sulawesi ma leida putari tamo data u leida putari tamonto moladumai to lo lihulolota panitia ma lo posadia umai potitola lota tongkona umai to u limolo kecamatan wimbide uololimutu sa upenas buti pohu-pohu tutolimutu.